0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
2: Petka do petka.

0: то ни та права имам мезга
1: твоја. Ја нимаму.
0: Те па, че нимате тоте, те па дајте здравку шкендер на колена падам.
1: То. Зашто не би пјевали мало?
0: Ја.
1: Шкендер.
0: Угу.
1: Дај па вичи, че те лев поздравите.
0: Поздравлям вас ве студио.
1: Ја.
0: Па поздравлям туди бабито па дедја на море.
1: А, на море сто шла?
0: Ја на море стајал.
1: Најчу пларита, дај там дули, ја.
0: Ја, па туди поздравлям Јулко, па... па Густија, па Криса Тонја ве Марибор.
1: До изгучано.
0: Па лепо наделјо ше напред.
1: Енако, уживајте, сречно.
0: Сречно, адио.
1: Ти си најшла за тото? Ја,
2: ја.
1: На колене падам.
2: На колена падам, колена. Здравко Шкендер.
1: Колена.
2: Mm-hmm.
1: То ти не смеш, имаш иши аз.
2: Не,
1: те боли?
2: Не, јо, Бог не дай.
1: Ти на главу леко.
2: Не, хајде, ти сто ти миши аз со.
1: На главу леко.
2: Добар дан.
3: Добар дан.
1: Кај се да смеите? То е ресна ствар.
3: Боли, ка боли, боли.
1: То е ресна ствар, че ма човек иши аз.
3: Ја, ка тут мам.
1: Ресно? Дајте ми поведат. Како здравило е за ишијас?
3: Ја кај е? Нич. Ја чеш не беш нич помагат.
1: Ма е јамрат, ево мојца.
3: Ја нич се спеш јамрат, умреш само летес, па
1: тако,
3: са дела.
1: Тако, цој се дат мојца мало, па не да ишијаса. Добро, госпа, дајте ви за мен повејат керу музику, да меле, кер живим канте, па треснеле стен.
3: Ja sam tresnala Silvo Plimerše koji zemljica.
1: Dobro, naj vam bo.
3: Ja, ker zdaj vas ni bilo dugo, zdaj pa mi dajte jedan
1: krat. A venda ja, zdaj pa se zdaj, ker me dugo ni bilo, me bo te vsi komandirali.
2: Zdaj si dužen.
1: Dužen.
3: Ja, se veda, malemo.
1: Dobro, zgučano, priobite Plimeršeka, zdaj pa vi leko pozdravite, čičete. Samo ki ne te kul gučali, pa po celem vrhe.
3: Nič ne gučala, ničem je zgučala. Vaje vam studio pozdravljam, pa vse domače, ki me poznajo.
1: Dobro, to ste zdaj vredi, pesnjeni.
3: Ja.
1: Ja, dobro.
3: Tako.
1: Ja, pred zadnji ste, blik ne ste, vete, ne?
3: Ja, no, hvala no. Boge, da ste.
1: Glih teko, ki ste ne bili zadnji, pa bi se vam vsi smejali.
3: Ja.
1: Zgučano.
3: Mela sem srečo.
1: Ja, veko. Ja, uživajte, lepo nedeljo še naprej, ite na opodne vim, pa se malo posončnite, vredi?
3: Ja, sem tak vsaki dan zvore.
1: Pa obračajte se malo, ki ne te na eni strani, samo rdeče.
3: Ja, dobro.
1: Srečno, adio.
3: Adio.
1: In zadnji poslušalec ali poslušalka.
4: Dobar dan, Boža je stuja.
1: Boža!
4: Spet.
1: Kaj spet? Vi po redku kličete.
4: Ja, pa zadnjič, mislim te.
1: Ja, se vredi.
4: Časih ne dobim,
1: Ja, jaz tu ne. Pa je vredi.
4: Ne dobim Radija Slovenske Gorice.
1: Ja, se. Daj vi meni povejte glasbeno željo.
4: Vroče poletje, ko je Tine Lesjek še zadnjo zapel, ampak je pol poje ansambl spel. Jo je, dalje.
1: Ja,
4: je
1: kaj zdaj? Zdaj bomo mi imela ansambl spel.
4: Ne, vroče poletje, Tine Lesjek.
1: Tine Lesjek.
4: Ampak on je na harmoniko igral,
1: ja.
4: Še? Zadnjo to vem, nekaj pač spremlja muziko,
1: potem pa je ansambl spel.
4: Imate, poletje na vasi, od ansambla spel.
1: Od ansambla spel pa imam, samo Tine Lesjak.
4: No, to je pa, ne Tine Lesjak, nekaj je samo na harmoniko še za zadnjo.
1: Aha, vredi smo, gor prišla.
2: Zdaj sam mi povejte, kaj vtipkam.
1: Ansambl spel. Mojca je zdaj napisala, že je Nace Jungor.
4: On je melodijo še napisal, ono pa,
1: kak se da. Ansambl spel napiše.
4: Okay. Samo što napište, poletje na vasi, menda je tako.
1: Ja. Poletje?
4: Ker je tudi pojemo. Pač, pojemo.
2: Mamo.
1: Seveda no, mamo, mojca, kaj pa ste
4: pričakovala? Sem vedla, da
2: mate. Samo ni ne Lesjak, pa ne večer. Pa...
1: kaj sem pričakovala, da ste gospod mišljuje?
2: Ne. Samo morate povedati, kaj vtipkam.
4: Tine Lesjak je napisal melodija.
1: Ja, gospod je pač povedala, kdo je to napisal.
2: Vredo, ja, razumem.
4: Kaj pa je?
1: Zdaj pa vi, čičete, kaj te zdaj vas je vim vrlo?
4: Mene, ne?
1: A ja, vredi je. Zdaj pa čičete, lepo pozdravite.
4: Ja, vsi, ki poslušajo Radio Slovenske Gorice, ker jaz sem Ptuja, zdaj to tako mene ni še.
1: Kaj ste vi, iz Ptuja ali na Ptuji?
4: Točno, v centru Ptuja.
1: Kako se to reče? Kako se to reče, ja, gremo v Ptuj ali gremo na Ptuj ali kam gremo?
4: Ja, na Ptuj, ker sem tudi sredine doma, grem na Ptuj ali pa v Ptuj ali pa kako.
1: Aha, lehko je tudi v Ptuj. Dobro, to je
4: kak čete?
1: Mogoče me zdaj kjeri posluša, pa da je to ta informacija zelo korisna.
4: Vse eno, pre nas je vse eno, grem na Ptuj.
1: Vrede.
4: Po Hajdinsko.
1: Še toto, še toto imate. Gospa, tak, uživajte. Ite gnes malo na sunce ven, namašte se z faktorom 40.
4: Jezus, sem bila kjer toplica, to te male nedelje.
1: Resno? Ste se načoplarli?
4: Te veliki bazen mi je žal, ker ni bil odprt, še ha, ne, ker pač... Ne še se odprle.
1: Nimajo vode?
4: Te pač, haha, vendar res ne, te pač s onim plavom, kjerem pač mi je do vrata, no jaz sem bila mala, nisem tako velika, pa je glih tako bilo. Roda plavam, ne, tako čopo tam, ko ene to samo hodil.
1: Aha.
4: Lepo je fajn, ker ni bilo vroče, ne tako?
1: Ja, to pa je bilo, ja.
4: Res lepo.
1: Dobro.
4: Danes sem pa na Ptuju že.
1: Vredi,
4: na
1: gospa.
4: Ptuju, evo.
1: Uživajte. Zdaj, gospa, še vam moram povedati, ne malo še, kakih par dni še. Te pa je tam malo, če se bi vi proti Lenarti pelali, ima PGD Biš 150 letnico, gasilci.
4: Tam sem že tudi bila.
1: Ja, to bote tudi šli.
4: Pela včasih, pela.
1: To bote tudi šli.
4: Sem šla, ali šla, kako
1: to? To bote tudi šli, vrede.
4: Ja.
1: Gučano. Lepo nedeljo še naprej, uživajte, srečno.
4: Ja, enako tudi vam. Lep pozdrav.
1: Zdaj, ker smo ravno, tako sem jaz v enem Guči 150 let gasilci PGD Biš bodo imeli, na radio še bomo vse objavljali, eno veko reklamo bomo naredili, da bote dragi ljudje točno vedeli, kam priti, kdo bo špilo, kako dolgo bo špilali, pa osebno povabilo smo jaz pa Mojca dobila. Mi dva,
2: pa
1: v kup moramo iti.
2: Okay.
1: Ne vsak svoj noton.
2: Dobro, upam, ne? Da me ne uiši jaz, da me lahko zaplesala.
1: Pa že naprej ti ven ti boš vozila.
2: Že pa jaz.
1: Glavne, nedeljsko dopodne pa smo pripeljali do konca. Hvala lepa za vse klice. Žal za tiste, kjeri niste not prišli, ampak to je za nas ena sama velika pohvala. Pomeni, da vas kar nekaj kliče. Mojca, zakaj se zdaj tako zamisla? Tudi to ti tvoj iši jaz bomo rešli. Ne, okay. Sekire se.
2: To me skrbi malo, veš.
1: Gospa je rekla, da ne smeš nič jamrat, pa da dobre. Samo odišlo.
2: Ok.
1: Vredi, tako da bi jaz prosil te, da hejaš jamrat.
2: Gledi.
1: Pa je vse vredi, ker nič ni narobe, kaj gode okay. Tako vidim. hvala lepa, dragi poslušalci. In se slišimo naslednjo nedelo. Mojca, hvala tebi. Srečno.
2: Tudi tebi, Gregerca. Dijo, srečno.
5: Vrtimo vaše glasbene želje.